Da, to je ta skandinavska melanholija u melodic death metalu, koju imate recimo i kod Insomniuma i sličnih bendova, kod još nekih sličnih grupa, dakle. Evo, takvog nečega u velikim količinama imate u muzici grupe In Moaning i zaista mi nije jasno zbog čega ovaj bend nije mnogo, mnogo poznatiji i popularniji, jer oni svojim kvalitetom to i tekako zaslužuju. Slušali ste ih ove noći u pjesmama The Sojourner, zatim Song of the Cranes, Nordstar, Stockhorn i na kraju je

0: ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
1: On your radio station.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

26 časova i 21, evo sad 22 minuta. Gledam tako naslove i ne mogu da se ne osvrnem na to. Dakle, juče, prekjuče sam negdje vidio, kaže, autoputevi Republike Srpske zadužuju se po kamati od 7,8%. Malo li je, dakle, malo li je. Sad ne znam zašto se uopšte zadužuju kada postoje akcize za autoputeve i tu je prikupljene su milijarde maraka, pa malo nejasno kako sad odjednom zaduženje da se prave autoputevi, ali dobro, ok, neka. Da vidimo, još nešto mi je onako zapalo za oko, ima tu dosta nekih tema, da, ponovo je u pogonu voz Sarajevo-Ploče, Željeznice Federacije BiH, ponovo uvode sezonsku međunarodnu liniju putničkog voza na relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo, koja će putnicima biti dostupna tokom ljetne sezone. Kako je saopšteno iz ovog preduzeća, voz će se obraćati od 26. juna do 30. avgusta i to petkom, subotom i nedeljom. Polazak u 7.15, povratak iz Ploča u 18.26, u jednom pravcu 29 maraka, 30 feninga, povrat na 48.30. I zašto ovo govorim? Zato što za studente, novinare i penzionere i grupe od 6 i više putnika set povlastica od 30%. Dakle, vidite i to, i ta povlastica. Dobro je ovo, jer sjajne su putovanja vozom, pogotovo u tim nekim godinama kada ste đak, kada ste student, pa odete s društvom na more, odete na par dana, odete na dan, na kraju krajeva, zašto da ne, samo da se pomjerite, da se nešto dešava oko vas, i to je sjajno. Ali više je to zbog puta i zbog onoga što se doživi i proživi u putu, jer nekada su ti vozovi bili puni mladih ljudi koji su odlazili na more, znate, ona varijanta ranac na leđa i polako, pa gdje se zaustavite. I to su ona otprilike najbolja vremena, puno bolja nego sada, kako kažu ljudi, kada imate sav mogući komfor, imate dobar auto, imate klima uređaj, imate 300 čuda, ali nedostaje ono nešto što su imali vozovi kada se ljudi sretnu iz raznih sredina na jednom mjestu i kada se vrlo često uspostave i neki kontakti i neka drugarstva, neka od njih čak i potraju. Sjajno je to, dakle, dobre vijesti, a onda možemo samo da kažemo ovo. Svaka čast ljudi, svaka vam čast. U 16 ministarstava Vlade Republike Srpske angažovana su 54 pomoćnika ministara, od kojih značajan broj funkciju obavlja kao vršilac dužnosti. Najviše pomoćnika ima Ministarstvo financija, i to 9, dok Ministarstvo unutrašnjih poslova nema ni jednog. Ja bih nekako, ne znam, ovo mi je baš čudno, Ministarstvo financija ima 9 pomoćnika. Šta rade ljudi, to mi nije jasno. Kako pomažu, kako doprinose. Ali dobro, mislim, ljudi, pa dajte malo, šta radite, mislim, 9 pomoćnika, to je čudo jedno, zato nam sjajno ide. Ali dobro, ok, može se i na kraju krajeva vjerujem da su to sposobni ljudi, da su pametni, ne ulazim u to, ali nešto mi jako puno. I to je ono što ljudi kada gledaju te naslove i kada to čuju, onda se postavlja pitanje zašto ne nađemo jednog koji zna i da smanjimo broj pomoćnika, pa makar tom jednom dali nešto veću platu da obavi posao za nas i da nas vuče kroz sve nedaće ovog današnjeg vremena i na kraju krajeva da se malo angažuje pa da malo bolje živimo na ovim prostorima, ali dobro, valjda ćemo jednog dana. Ono što je još upalo u oči onako i što upada u oči, to je analiza rada savjeta ministara, pa već se nekako i svode računi, već pred izbore onako ljudi gledaju, sve stavljaju na vagu, šta je urađeno, šta nije urađeno. Najveće dostignuće parlamenta BiH i savjeta ministara BiH to je da su nas stavili na sivu listu Manivala, tako da smo nesigurni jer nas smatra
smatraju kao pogodno tle za finansiranje terorizma i za razno razne malverzacije, dakle korupciju i slične stvari. Eto, to je jedno od najvećih dostignuća i na tome možemo zahvaliti također savjetu ministara i možemo zahvaliti i parlamentu BiH koji je znao ne zasjedati po nekoliko mjeseci, koji je znao po pola godine i više ne donijeti ni jedan zakon, ništa ne uraditi po tom pitanju, vrlo često bez kvoruma, ljudi dobijaju uredne plate, mislim najurednije moguće plate dobijaju, dobijaju i više nego što zaslužuju i to višestruko, jer bi trebalo od njih naplaćivati neke stvari, jer koriste samo, oni imaju samo prava, nemaju dužnosti, znate kako to ide, nema tu nekog sklada između prava i dužnosti, ali da gori savjet ministara nije niko mogao zamisliti i to je, to jednostavno stoji. Iza njih neće ostati ništa osim eto sive liste Manivala, tako da nas to vidjet ćete vi kada budete primali i slali novac, kada budete obavljali transakcije razno razne, bit će ispitivano na sve moguće načine širom Europe i širom svijeta kakav je to novac, provjeravat će vas na sve moguće načine zato što znaju da u vašoj zemlji ne postoji zakon kojim je to regulisano i svi će se osjećati nesigurno u poslovanju sa vama jer u vas je uperen prst da ste eto tako, da živite u zemlji koja je omogućila da se i pere novac, ali isto tako i da se finansira terorizam. Tako je to u očima stranaca, ja samo govorim onako i pokušavam da gledam iz njihovog ugla. Šta biste vi pomislili kada biste željeli da poslujete sa nekom zemljom, a čujete da je na sivoj listi? Ja bih rekao, nije to sivo, to je crno, ali dobro. Da vidimo ko je sa nama jutros. Dragiša iz Štokholma je tu. Dobro jutro, želim svim slušalcima Big Radija, kaže on. Pozdrav Dragiši. Zatim tu je još Siniša iz Mendiga, pozdravlja sve, kaže, najbolji radio iz njegovog grada, vozač autobusa, srećno. Pa onda neko kaže, Stojanka kaže dobro jutro i javlja se sa obale mora. Lijepo. Pa dobro jutro iz Otkosa, znojevog lica, ali bez umora. Pozdrav za Big Tala, se šalje Dragutin. Momir je tu, kaže dobro jutro, veliki pozdrav. Ima tu još trešanja, višanja, izgleda, jeste. Kaže ovako, akcize krpaju neke druge rupe, kaže pa imaju čime finansirati, ma mi smo bogati, nema nam ravnih, upravo tako. Zatim čovjek se rodi kao genije, a umre kao idiot, kaže Momir. Pa da vidimo šta kaže Magda, kaže ja zamislila da ovi pomoćnici broje pare ručno pa poližu prst. Da, to je ona stara, kaže raditi sa medom a ne polizati prste. Pa šta možete pomisliti o narodu koji ima takvu izreku? To je direktno opravdanje lopovluka. Iskreno rečeno, nikada nisam čuo da je neko išao na more u Ploče. Pa dobro, nije niko išao na more u Ploče, to je tačno, ali su išli do Ploča pa se onda išlo lijevo desno, tako je to bilo. Kaže, da vidimo još, da, možda nisi znao da u eparhiji Banja Lučkoj ima 6 angažovanih na poslovima financija, zašto te onda ministarstvo čudi? Pa dobro, kogod može da finansira, samo naprijed. Vozovi u Sloveniji, Austriji, Češkoj, Poljskoj, Njemačkoj, odnosno što ja znam, željeznice su glavni prevoz, to su vozovi sa restoranima, poslugom kao u avionu, mini kina za djecu, da ne nabrajam sve, Austrija čak ima godišnje karte za sve linije, vozovi su budućnost. Pa dobro, imali smo i mi vozove i sa poslugom i sa urednim restoranima nekada davno, sa dobrom uslugom, sa svim ostalim, i onda smo bili, možemo reći, na nekom evropskom nivou, ali mi, problem je u tome što smo mi u odnosu na to vrijeme, dakle u odnosu na te 80. godine pali još 20 godina, a oni su u odnosu na 80. otišli 30 i nešto godina, tako da smo mi samo produbili taj jaz, jer ništa nismo radili, samo smo uništavali ono što smo imali, a oni su nastavili dalje
To je jednostavno tako. Mislim da je to Milić od Bačve, veliki pozdrav za njega. Da vidimo dalje ko se javio. Javlja se Jasmina, kaže dobro jutro, da li ćemo vidjeti šta nam rade pa da promijenimo one koji ne rade za narod. Jasmina, Banja Luka, to je, kako kažu ljudi, do vas i do nas, to je, mi odlučujemo, mi smo gospodari svoje sudbine, na nama je samo da se odlučimo šta želimo, koga želimo i kako želimo, tako da ono, to je individualna odluka i čovjek preuzima jednostavno odgovornost za svoju sudbinu, barem bi tako trebalo biti, a to čini što će kao svaki odgovorni građanin izaći na izbore i glasati, dati svoj glas ovima ili onima. Da vidimo dalje, Stojanka kaže dobro nam došao, bolje vas našao Stojanka, i ono što bi se moglo još reći, to je da ima još dosta dobre muzike, ali isto tako ima i zanimljivih priča. Heroji dana su momci iz Gane koji su uspjeli da iskamče bod od Engleza na svjetskom prvenstvu. Borba, žestoka borba, ali samo pokazatelj kako se može borbom i kada voljom suprotstaviti mnogo, mnogo jačem protivniku, zamalo da kažem neprijatelju, ali dobro, kako god, na sportskom terenu ne može se baš reći da su ljudi prijatelji jedni drugima kada igraju jedni protiv drugih, ali postoje načini borbe, fair ili manje fair, ali momci iz Gane su osvjetlali obraz. Dobro jutro, kaže, pričaš o nekim pomoćnicima, pa jesmo li mi ili slušalci pomoćnici big ministarstva, kako pišemo, doći ćemo i do tog financijskog ministarstva, samo naprijed Tanja, apsolutnu podršku imate. Zatim tu je Picard, kaže, mnogi kažu u Austriji, Njemačkoj, Italiji, Češkoj, Poljskoj, tako, to jest Evropskoj uniji je to uređeno, željeznice i tako dalje, samo oni nisu tri puta uništavani u prošlom milenijumu. Jeste, to je tako i to je tačno, Picard, i veliki pozdrav, hvala na napomeni. 6 časova 34 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Supernova.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
2: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona.
3: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
4: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
3: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
4: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženju.

poželite da kupite, iznajmite ili prodate bilo šta, prava adresa je maliOglasi.com.

Vrijeme je da štednja raste u Banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ Banka AD Banja Luka. Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije.

0: Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona. Najveći

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišot plivajući zamajac.
3: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena, 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
4: Samo li

vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051 214 214. Restoran Zona.

Rusku, autobusku i nepomoći te milicije. Odijane preskance, a svakodnevno 0.

Iako se pesma Genie, koju nam je otpevao Falco, smatra jednom od najlepših balada iz dekade 80-ih, ne znam da li znate podatak da je ona bila i zabranjivana. Naime, pesma govori o silovanju i ubistvu, ali iz ugla čoveka koji je počinio ta dela, što je bilo previše smelo za urednike nekih radio i TV stanica, pa je prognana iz programa istih. No, uprkos tome, ili možda baš zbog toga, pesma je doživjela neviđen uspeh, pa je kasnije čak snimljen i drugi deo. No, to će biti tema drugom priliku. A sledeći su Pet Shop Boys, koji su 24. februara 1986. na tržište izbacili treći singl sa albuma Please. Radilo se o pesmi Love Comes Quickly, koji ćemo i čuti, naravno.

Slušajte Nov Tallinn, najdetaljniji pregled muzičkih dešavanja u proteklih 25 godina. Ovo je treća od četiri epizode koje posvećujemo najvećim hitovima iz godine 1986. A malo čas nam je Whitney Houston otpevala pesmu How Will I Know, koja je zapravo bila napisana za Janet Jackson, ali pošto ona baš i nije bila oduševljena sa njom, otpevalo ju je Whitney i sa njom postigla veliki uspeh. E dobro, a u nastavku ćete čuti dve instrumentalne teme koje su 1986. godine bile vrlo popularne. Obe se i dan danas često koriste kao instrumentali u raznim prilikama, pa sam siguran da ćete ih prepoznati čak i ako niste znali

Bio, dakle, Jean-Michel Jarre i Rendezvous 4 sa albuma Rendezvous. Inače, na tom albumu se nalazi i tema Ron's Peace, koja je trebalo da postane prva pesma koja bi bila otvirana u svemiru. Bilo je planirano da je u zemljinoj orbiti na saksofon otvira astronaut Ron McNear, ali je nažalost on poginuo prilikom eksplozije Space Shuttle Challenger, pa je ovaj projekat propao. A sledeću pesmu napisao je čovek koji je svoj pravi identitet sakrio iza pseudonima Christopher. Tek kasnije, članice grupe Bengals, koje su pesmu otpevale, otkrile su ko je zapravo misteriozni autor. Bio je to ni manje ni više nego Prince, koji je tako omogućio svojom pesmom da grupa Bengals postane popularna. A naslov pesme je Manic Monday.

0: Naftalin. Osim što je značajna po tome što je bila veliki hit, pesma Rage Hard je za grupu Frankie Goes to Hollywood bila značajna i zbog toga što je to bio njihov prvi singl koji je izdat na kompakt disku. Naime, do tada su singlovi i albumi izlazili gotovo isključivo na pločama i kasetama, a od polovine 80-ih kompakt diskovi su preuzeli primat.
1: Muzičkih moljaca.
0: A baš nekako u to vreme u grupi Rolling Stones vladala je prilična napetost zbog loših odnosa u kojima su tada bili Mick Jagger i Keith Richards. No, i u takvoj situaciji Stonesi su snimili album Dirty Work, a na albumu se našla i obrada pesme Harlem Shuffle, koju su još 1963. otpevali Bob and Earl. E sad, zanimljivo je da je sam Mick Jagger u jednom intervju rekao da misli da je ta pesma užasno loše obrađena od strane njegovog benda. Svaka čast za iskrenost, no uprkos tome, pesma je dospala čak do petog mesta američke top liste singlova. Naravno, najviše je tome doprineo autoritet samih Stonesa.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca vraća se vrlo brzo.
0: Vrlo brzo.
2: Ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
3: I izlazim noću. Noć. Jer noć. Noć nije mrak. Nije mrak. Noć je. Noć je. Big. Big.
0: Moljaca. Moljaca. Moljaca.

0: za pesmu Land of Confusion, koju smo malo čas čuli, grupa Genesis je snimila veoma zanimljiv crno-humorni spot koji više nego jasno aludira na hladno-ratovsku klimu koja je i tih godina vladala u svetu. Za tu namenu napravljena je i maska Ronalda Reagana, koji je na taj način postao glavni lik u spotu.
1: Naftalin. Naftalin. Naftalin.
0: A škotska grupa Big Country 1986. godine oglasila se pesmom koja je kasnije postala njihov najveći hit. Zanimljivo je da je ni u pisanju ove pesme dosta pomogla i Kate Bush, iako je sam stil pesme teško povezati sa njenim stvaralaštvom. Naslov pesme je Look Away i sa njom je grupa Big Country ostvarila svoj najveći uspeh, 7. mesto na američkoj

Bio je ovo Richard Wayne Pennyman, poznati kao Little Richard, jedan od pionira rock'n'rolla, čovek na koga su se ugledale i takve veličine kao što su James Brown, Smokey Robinson ili Ray Charles, na primer. Čuli smo ga u pesmi Great Gosh Almighty, koja se pojavila baš nekako u vreme kada je Little Richard među prvima primljen u rock'n'roll kuću slavnih. Naravno, bilo je to baš 1986. A 86. je i grupa Bananarama objavila svoju obradu pesme Venus, koju je u originalu pevala grupa Shocking Blue. Ta verzija je postigla fenomenalan uspeh, jer je osim ostalog provela i čak 5 nedelja na broju 1 u Americi. Inače, zanimljiv je podatak da je 10 godina kasnije na audiciji za grupu Spice Girls istu pesmu pevala i Victoria Beckham. No, nas danas ipak mnogo više zanima verzija grupe Bananarama.

u ovoj emisiji smo vrlo namerno povezali grupu Modern Talking i CC Catch, jer je pesme za njih pisao isti čovek, Dieter Bohlen, a to naravno uključuje i ovu koju smo čuli, a čiji je naslov Cause You Are Young. Inače, ovo je Naftali, najdetaljniji pregled muzičkih dešavanja proteklih 25 godina. Upravo je u toku treća od četiri epizode koje posvećujemo najvećim hitovima iz 1986. Naftali. A vrlo namjerno ostaćemo i još par minuta u Nemačkoj, odakle nam dolazi i kreativni, pa i bračni dvojac Michael i Sandra Cretu. Osim ostalog, taj dvojac je te 86. godine objavio i pesmu jednostavnog naslova Hi,

Grupa Run DMC koju smo čuli ima veoma velike zasluge za prodor hip-hopa u glavne medijske tokove, a najviše je tome doprinjela baš pesma koju smo čuli, Walk This Way, jer to je bila prva hip-hop pesma u istoriji koja je došla među 10 najslušanijih na američkoj listi singlova. Naravno, u pitanju je obrada istoimenog hita grupe Aerosmith, čija su dva člana, Steven Tyler i Joe Perry, čak učestvovala i u stvaranju ove obrade. Tek, bila je to pretposlednja pesma u današnjoj emisiji. Pre poslednje, nagovestit ćemo vam šta ćemo to svirati za 7 dana. Biće to poslednja epizoda posvećena godini 1986. a samim tim odsvirat ćemo vam i najveće hitove iz te godine. Naprimjer, ove.

Eto, to su samo neke pesme koje nas čekaju u sledećoj epizodi. Nadam se da je to dovoljna pozivnica da ne propustite ni sledeći Naftalin. U ostalom, ne zaboravite, ovo je najdetaljniji pregled muzičkih dešavanja od 1980. godine do danas. Naftalin. A za kraj ostavili smo pesmu koja je izazvala brojne kontraverze 1986. godine. Naime, pesma govori o tinejdžerki koja ne samo da je trudna, nego ima nameru i da zadrži dete i u tom smislu ulazi u sukob sa svojim ocem. Naravno, i video spot je imao istu priču, tako da je opšti utisak bio još šokantniji, pre svega za tradicionalne i konzervativne slušalce. No, ako znamo ko je pesmu otpevao, onda i nije nikako čudo što je ona izazvala burne komentare. Dakle, slušali ste Naftalin protiv muzičkih moljaca, a 25. pesmu za danas otpevat će nam Madonna. Moje ime je Goran Jovanović i uz pesmu Papa Don't Preach srdečno vas pozdravljam.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.